utang. Tere nei rai te amaniang o te atu packing shed o te moke. Te katoonga a te epitomo ki mua. Te katoonga. Te karanga mai nei rai ki te arunga ka topa topa atu pa. No te mea te tekia neo ki te pai. Kia pai mai o ki te wanga puna. Ae, e o project te rai te tai. I moke nei, te tapapai atu nei. Te pai oki. Te akaronga ngā ngōki ti e putomai area mai, rātai mai te pai, e, waki te mai, ko toko to pātua a ti e putomu ki mua. E, no te tai a ti e putomu ki mua, e, tuku tuku atu, tu manga e pō a okotoku. E, no te mea, pōwei, e teki nē rāi o tō pākau are, no ti e kāinga oru metua. E, aho o iok, aroto, arunga, te o ngai kā tōtu. Ai, te rabe mai rāi te aho o angai te are maki o mauke nei. Tere mari ua, tara atu tā manako anga pāuti te openga o okotopa mokore ngā epitoma mua o noem. Kare atu e nūtike, i runga e tō tātou e noa, te akatau neo, wa maruirui, te tangata i te tanu. Ukite rā keo ia e maruirui e, no te mei te taimai ango keo, kai reu tāro akamatau I te tanu, kua katoa mai te iau tāne tini tī mua, te ora metua ere nei, maharu iru I mai. Oki mai iau me eitu taki, kua tari mai iau te tai iau kupenga. I tauturu atu I te pāruru o ki te mō. No te mea, kua te kino te iau mauke nei te mō, te manu kawamani. Te maina pēteo, te kanga nei te o māngo ki a te tangata. Te tomati, te mireni, te pukupuku mai rā pōpō I e te manu pōmani. Mokore me ki te e te moa. Mori rā kua tari mai o te teikupenga. E aua uātu, iaka teitei uātu te aua ki teitei ki rongo, te kore te moa e rere ki roto. Ah, o te nōti ua te e tahutae, ke hiru te indi e pōpongi, e pōtō katoa e akarongo mai nei I te nua o Aotearoa, pēnei e te akarongo mai rā Australia. Ki o rāna ki koutou kā koutou kōte, o tō koutou tae ka Charlie Tamo. E aro ātu nei e koutou, I roto I te koutou niaka I rāua. I roto I te tuatou, o tae tātou, ki te tuatou, o tā tātou pūre I runga I te rātio, te rāua ki o rāna ki koutou. E aro ataka ki e tāpu ki koutou, e tako au tae ki oru metua. Tai aku I ngaro poina ko I oku e... Te rawe mera te convention te apostolic I Rarotonga. Uere mai tōta I ti tōte au enuai wō tōnu tirem te convention tā rātou, uipaanga tā rātou I roti I te auditorium I Rarotonga. E pera katoa I eitutaki nei, putuputuanga teia, iri nga pia ue ko te pupu teia o Kapao Junior. Ae, te rawe e ne tā rātou convention I eitutaki. Ua mataora, ua mataora tikae. Tēnā I dira tā te Māpū Kukāden Christian Church I rawe I nūtire. Nō te a. Te akatoanga. Te maruirui nei te pae e wangiri o nātu e koe I te akonoanga. Te maruirui nei. Tūku ora e manako. Te akatupuanga I a tātou kiroto I e Jesu. Te rawe mai rā apostolic tāna, te rawe mai rā Cook Island Christian tāna, Christian Church, te rawe katoa nei teia I eitutaki. Building relationship ki roto I a Jesu. Nā, I roto I rira tia pōpong, e muaka ka akamata e tātou, e akoromo ki mai, me kāre pa ai riroanga te aurua te ua I affecti te seanu I roto I tia pōpong, te topa nei te ua I roto I tia tia tia. Well, I mua ke ka akamata e tātou, e roa taka ke tāku ki te au tāwini o te tua kātotoa, I tō tātou inua o Aotearoa. Meirunga I te take opoko o Aotearoa ki raro I te tapua e waiwai o Aotearoa. Hio rā, hio koto I te au urumetua. I roto I te au akunoanga tūke. Hio rā na hio koto. Kia mataoro koto, koko tō tāwini anga I te tua. Nō te mea. Wakarongorongo kio me tōku warai au taiaki konei roti te tai au ako noanga. Te tua tau ki te ka tauwi ere te orumetua. Tōku taiaki orumetua le mi tūmui konei, Amuri Boys, te karanga mai nei e kaka neke.